que go lunga re ca re ba ca bum sir pe cha cha pe cha ser da ne cha a mon nos a ve ra ve ra sa